مطره راهی زروباوندی من شعله خاموشم من مستم و مدهوشم امشب به ندای دل مستانه جمعه

داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را، داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را، زیب اندام تو کردیم همه زیبایی را. هم مگر فتنه چشم تو به خوابانت با در تماشای در آشوب تماشایی را، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا. چه نهی سر به سر این آدم سودایی را، حقوق خیش ز مردان اگر زن گیرم، در این میان من و صد دشت زن سپاه، اگر چشم وطن می کشد مرا، اگر چشم وطن می کشد مرا، اما خوشم به مرد که این روز خیر خواه من، خیر خواه من.

بیدی از اماد فقیه یکان و سپس بیدی چند از صاحب دل رهی مایدری چند وانگاه نظمی از وی آمیخته به آهنگی شورانگیز اثر هنرمند ارجمند.

فهرستیست مجمل از این برنامه گلها که تایی آن عبیاتی از صاحب دلان همه شیرازی و ابوالحسن برزی خواهد چنین و ابوالحسن برزی خواهد هوای گرم از هنرمند ارجمند بنام سو ربایی پایان برنامه از شیخ نجم‌الدین کبری.

گلهای خوره برنامه شماره 210 این برنامه با همکاری بران جواد مغزی تنظیم کرده آهنگ در مایه مصری از روح الله خالقی شعر ترانه از شهریار سایر اشعار از سعدی عبید زاکانی گوینده روشنک